0: المسابقات الأفريقية لفرقنا التونسية نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله ربي يوفقهم الكل يترشحوا قد ما يكونوا موجودين قد لمهم كرة القدم التونسية. البداية بالتشامبيونز ليج كوتش مشعل العبيدي وإبراهيم السحباني. النادي الأفريقي في ماري ضد جوريبا ماتش الذهاب واحد بلاش للنادي الأفريقي, الرتور باش يكون في باماكو. مزارعين الملعب هذاك كتوانس نذكروا كاليفيكاسيون مونديال قطر برهوم وانتصارنا عليهم غادي واحد بلاش منتخب المالي, لكن على الورق مباراة مش تكون سهلة باش تكون صعيبة للنادي الأفريقي وصعيبة لجوري بابيدو لأنه نادي الأفريقي بريتو منافس موجود سور بلاس لهنا محترم ربح واحد بلاش بطل تونس ماهوش يكون مرسو سهل لجوري با المالي, صعيب باش يتكهن أي إنسان بالريزولتا متاع الماتش نتصور, لكن شنو هو لازم يعمل نادي الأفريقي وشنو هو لازم يعمل ماهر كنزاري كوتش؟
1: D'abord, le club africain, avec un but d'avance, il va là-bas pour assurer le but, pour ne pas encaisser trop tôt une égalisation qui peut coûter cher. Après, au niveau du jeu, il ne faut pas aller là-bas et dire « mais j'ai rien à perdre ». Non, tu as beaucoup à perdre. Hein, si tu ne gères pas ton match, c'est un match... contre une belle équipe qu'il faut le gérer, savoir se replacer, savoir attaquer et essayer de marquer. Parce que si tu assures ton but d'avance, je pense pas que tu vas sortir indemne. Donc il faut essayer de marquer, essayer de ne pas encaisser, ça va être difficile, hein, mais il faut jouer sur les deux cartes. Il y a un potentiel sur le terrain, il a un ensemble qui peut jouer. Aujourd'hui, est-ce que entre les dires de l'entraîneur, le respect technique d'avant-match vont coller à la physionomie du match? Donc il y a beaucoup de repères qui vont se faire au fil du temps du match. Donc le fait aujourd'hui ou de demain, le club africain, il ne faut pas qu'elle encaisse un but dès le départ et courir derrière le score qui peut être fatal pour le club africain.
0: Bravo.
2: Bon, qui m'a parlé le coach, yani, le plus important c'est garder l'avantage. لكن هنا سؤال فما برشا ناس كي تسمع غاردي لافونتاج في بالو يعني تلعب ديفونسيف و
0: هذا هو
2: نو سي نو سي با سا موش هذا راه على 90 مينوت راه اذا باش تلعب باش تبدا انت من الاول باش تلعب ديفونس اكيد